به پروگرام خواه یا که هر صبح املو پیش بری ونه او به دنگ خواه به موزیک خواه وکی دنجی به مساج و پیام نوه امی بکن که حادثه جواتا که خوش او محبت و صحبتا که خوش تدی سترانین گله که خوش امی لگل هفن به هورا بن ایرو دیسا جی و پلیلی سامده گله سترانین ما یه خوش و گشنه امی الوانا بنرن هم سران بیجه ما و همشی هنرمندین مجمرا چه حاضر دکن براسی جن بیجن گله خوش دکن و اف خوشی باشی بلا بگیجه همو کسی که دخوازن دی صبح جرح موزیکا کردی استفاده بکن و لیب نرن و پی روژا خوخوش بکن گش بکن لورا اف ایدی جمارا لازمه چونکی ام ویا دخوازن هر صبح دید بقی گوا مرف را به لازمه که هنکی ملودی هنک ریتم هنکی روح موزیکا کردی تکه و جانمه و بیا و ایدی نتنیم بشن بدنا مرف روح مجرف جی تیرا دلی خواه شیار ببه بله گهدار عزیز ایرو در هنری امنا تکنیکی زل حوال من ای هیجا ایساق قوینجی دکه و از حسن ارتاج ام به هورانه و وکی دنجی ام به خوشکایی به دلالی دیسا موزیکن ما ینکو مجوار حاضر کریه میوانا یک بی یک هم لیخن و همجی اونه جی جما موزیک خوب خوازن کسی کد خوازه ایجا وان موزیک جما را بیجه به ریا واسپی وکی دنجی به اینستاگرام اون کارین وانا جما را ببیجن وکی هر جار دی ایجا میلی بنیرن که گلو دیسا جان هادم بشن مساج پیامن و جما را حاطن و ساعتا و خوش تامجی ساعت تو دقیقی کم دست پید کن تو دقیقی ام به هفره شیار بونه دست ساخ و مالی آوا نام یارن سرانه که خوش به هفره گهدار بکن پیشی و دوره ایدی صحبت خواهم کور بکن و مسئله این که هنه ایرو می بکن وکی دنجی گونجی کارم وانا دی ساج مرا ببیجم به قید دنگی خواه وکی دنجی به مساج و پیامن خواه حیرا اف صحبت ما نه کالیه جهر داره چه قفره کانسی مهبن او قام بیجن مسئله و مجاره مجی هنه

بلی تبی وان روجین خوش گهدارن عزیز گهدارن دلال براسی جی ایدی ام چیدکن ام به روجین خوش ام شیارد بن گواکو ایدی جی ایواره ده مرو ایدی حاضریا خو کربه و جبو روجه که خوشی مرو بوها بری خو دابه اغره و پشت خو دابه فلکه تباور که ایدی تیتشتک پیشه مروان آگره جبر وی که جیت کاتشر حب مساج اجی از بخوینم و از بیشم ساعت او خوش و دویجه و دسترانه که جمار لیخ مگل که خوش بن به جنها ام لئیز میره بره خواه دانه بورسای ام کتن ری وی ساعت او خوش و غراوه جی آخری به و دویجه کوری من حال که لکامنه جی را جی و دسترانه که خوش لیخ مگل که خوش ببن وی سر سر سر چواره و فرکانس لامه باجار ایز میره جی 94.0 دست سا غز ببیشم بله بله وکی دن ایجا سلاوین وی یم که هنه از لوانش دخوینم حیرا جانم بیشن او سلاوین که ونجمه را دشینین هنه که درنگ تین ده تشکینا بین هیویل کم که ام خیده میده ناخن ناو بره نوسا باشه ساعت خوش بلا ام موها وان, وان مسئله ها ده لازمه که ایدی ام تشته و سانکن یعنی خیده میدین با متنه بلال باوجی تنه به گاوه که و سترانک و گوتنک و تشتک دخواست کرد حتی اش دسته مهبش خواه ام دکن که ام وانا بحوره بخوشی به حوالتی به دلالی امش خواره هم خبردن و هم جیلیخن یونس چیفچی سلاوی خوش مراشاندیه گوتیه که حسن سبات بخیر به جهرد حتی عزمین سلاو و ریز وی ساق بی ساعتات خوش حیره لباشار مرسین تیر بقیه ام بیشن تاواور روشاور هی بیتر خوشی درکتیه لورا ام بیشن جهرد و عزمانان باست که جوالات مرسی نه گوتیه سلاوی من جعمی خلق کرد و کسی که من گهدارد که گوتیه از شوفیر قامیون من گوتیه وکه هر دم امنهاجی لسر ریانه لتا گهدارد کن وی اغرات آخری به راست راست هری و تتشتکم بیشن در نکه و پیشیا مروه دا کمرو بسلامتی هره ساعتات خوش بله ایجاد نوا ورده بردواما به مساج جهه نها دیسا بالا خودمه گوتیه ایرم آتابای وقتا زریام نیشان کرن و نویش مرا لیخن می گله که کیف خوش بین گوتیه بمیند ناف خیر و خوشیه ده ای حیرات تیجی ناف خیر و خوشیه ده اغراتش آخره به وکی دن سلاوه که کمنی هجا چیاگر هیا چیاگر آقوش او جنها کتیاره اغراوی جا آخره به و جمرا گوت خوده جرازی او و مالباتا خواه و وکی دن جی حسکریا خواه اوینا خواه نها دره دنه اغرا واجی آخری به دشنه حتا ارزورمه حیرا نها او در بهنکایی خواه نها گله کی خوشن و هیجی هم بشن روشا که در کتیت نگرمه هی هنکایی ده حیرا خیرا خواه ده ایجادش بو وی کشن بشن دخواز آوان هبو دخواز آوان جی سر سرها سرچاوار حیرا فرادمت امی جره بجانگ لیخن ای جه اوینی را جه اشخی را وان سترانه خوش شیچید کن دقات و سیقات دکن

عربه دنه او دبجه محمد امین نه عربه داجو او دبجه کو چخه مال عربه سوار ده تافل رادیو او بکری او دنگ ویشی گله کی بلند ک ساعت خوش هم بیشن حیرا ببی آوی به دنگ بلند حیرا ایجا بیشن همه در دور جی آجز نبه تمامه لی بلی دنگ بلند جانا هن اکستران هنه مرف بچکی دنجی دنگ ویزدت که او مرف تیر خواد ده بر ویسترانه ای دنگی وان خوش او جیلی دخن او جید بیشن حیرا مروی جی هاتی جی سر سبه چوا رادیو گذارد که جی جی دیار دبه دستاخ ایجا کسی کنونو مه گهدار دکن وی سر سرا سر شعوارا و نهاتنه و نها رونیا روژه گهدار دکن از حسن ارتاش ببیا وی حتی دس عطا حتی سعد ده ها ام بهاورانه امی شوار استرانا لیخن امی شوار خبردن امی شوار صحبت بکن باخون بشتغلن شورا بکن لو راو تف بجبو جبوه جبروه که مسترانه گله که خوشی حاضر کنه و بیشن بلا اف ستران جی هبه حقی وی امی جبوه لیبنرن و لیخن لگور پلیلی سا خوشی امی وها دور بدور هر ایجا جبو بی که گاوکون مساج پیمین خوب شیرین یا جم بخوازن دنگ خوش مرا قید بکن اینستاگراما مه واساپا مه پیش اینستاگراما از بیجم ای کو دخوازن بواساپا جی بنفسینن بلا خو حاضر بکن ایدی تلفون وکه و بی آوائی زیبی بیجم بیستک دنه پیشی اینستاگرام جبو بی که ترت کردی رادیو اون بنفسین رو پلی مه حساب مه درته و دور ده ایدی اونکارن مساج پیامه حتا دنگ خواه اونکارن قید بکن و جمارا بشینن مساج و هیجدین از بیستک دنه دور بدور شخواز الوان بنیرم جبو واسا پیجی 0505 184 47 78

0: ایجان گوتارین عزیز گوتارین نشاد مساج پیامن وجی دنرم هدی هدی ایجام بینن وان دنگه وجی ام گهدار بکن حیرا ساعتا و خوش لورا دنگه کون قید کن ایجام چد بینن ام بفی آوائی جه حمو باجار خواه جه گندو گندوار خواه جه سر ریان و وکی دنجی دناف ایشو کارو بارو خباتان ده لسر ریان کو ایدی دچنه بر کدو تابو خباته حیرا اغراو تبا خریبه کایشا پیشی ام به قبطان دست پی بکن قبطان امه سلامی خوشان دیه
1: سلام علیکم سلام علیکم سبات بخیر جاوید باشی ایشالله اسفه امر جان لوتوس اس قبطان سیبینا رنگین ام ها جنات سر کاری خواه دیسا ام سلامی خواه شرناخ تیت بی جزا بین همه دار ما شکر تیگاره ام به سلامی خواه جواز چین ایشالله شاتاب باش شافی که میاربانی بود لخ بغل کی منند به مران تا واس پاس
0: سپاس خوش که من هیوید کم کو تجی باش بی و بسلامت بی انشالله تدبقی و ها ایرو امبیشن او خوا گرانج سر هنکا رانب یه حیره و خیر به انشالله ایجا بیا وای که ام سران خوشی هدی هدی ام وانا بلستر بکن و دنگی رادیو جیدی تد بقیه مهنه که دنجی بلندتر بکن بفی آوائی امی چوب کن امی بکن که او خواگران لسر دنگی مرابه لسر سر مرابه وکی دنجی ایدی ام خوشکایی بلندتر بکن حیرا مودا خویاو باشه کایجا محمد سلاوی خوشاندیه ویجی دنگی خواه قید کریه او تنینی نیجا او حوالوینه ام جه حمو کوماتر اسلامی خوشی نخورته جا
2: سلام علیکم دنگ حسن جهاز براز دین خواه آدم هم دچنه سر ایش بشوالن استنبول اینه ایش براز ایمنه آدم اینه پسکولوژی بزرگه دمجه برا من معارض تا کام مگا خاش امام حسن جمعه را بینجه سلام دکرم سلام و ریش یارا
0: وی علیکم السلام جتره و حوالته و پسکولوژی خرا کریه ایجا وند بیجن یعنی پسیکولوژی خرابی حیرا تد بخید دناف و دناف و بینات سوج و سوج موجه حوالا جار نه ها حیرا تام جیدوان وقتا ده ونه هایج حوال مواله خو هبن هایج حوال و هگری خو هبن حتاکو ایدی بجه حیرا تمام بس از ساغم از سلامتم از باشم تشتکی منتنه حتا ویش آخه لازمه کو حوال مووال تفکت کنه ندوره چونکه حوال حیرا جبوی وقتی جبوی زمانی هنه چیش دستمته امی حیرا سترانوی امی لیخن ایجا حتا مویناج خستیه دوره تا گو ما مرارت الا ما مرارت عجبو جانه و بیاو

0: ایشم دیسا چند حب سلاو بری خوابد نیم بیشن ساعتا و خوش گوتی سلاو روش باشه ولی حسن تو باش انشالله از جول مرگه سترانه که دخوازم گوتی بو حمو گهداران جه وی که جی کی جان ستران گوتی جه سترانه علی تک باش جانه دلالا من دخوازم گل لک ساقم راستی سترانه که خوشه حدی علی تک باش گوا کود بیشه گوا کود درته سر صحنه براستی جیم بیشن وها تام جامعه رکی هیجای ها ایجاش بروی که جی علی تک باش مخصیه داره امه استرانه که ویا خوش شخواه دنا فلیلی سامده هیه امه جتاره تیخن دیاری سرداره ایجا و ساعته تخوش همو جل مرگره ام جهیرا سلاوی خو بشین دستاخ دستاخ لبله ایجا ام چرحب سلاوین دنجیم بحبرا بخوی نهارن حتی سمسوره ایجا سمسوره شیرون دلال 104.8 گوتیه مرحبا جه سمسوری دنفسینم جه باجار آدیامانه یعنی دبیجه که هری زیده از جه سمسوری دنفسینم براسی جه خبراته از وی خلاته از دمته و گوتیه جه هزان دیار زینب اون لیخن میگله که کیف خوش ببن سرسرا سرچاوارا بیستکتنه میو تخنه ریزه و دور بدور امیش خوره ووسا هرن و لبنر باشه ساعتا خوش دنگ خواه قید دکن و ببی اوائی جمارا دشینه نمیش بجن سرسرا سرچاورا و دنگ کی دن یه ککی ما چی گوتی ایجا؟
1: حسن آبی مرحبا روش باش از دیاربک تیرکا محمشا تشمر کلام شاکر و نرخی ام پرسه و میش دوه والا بی سر زیوی ام نسر بطوری در شغل سر میگ سران تش بوین احوال مگشا تشمر کلام شاکر و نرخی ام پر کیف خوش دبن و روز تخویه به سر پاشیو انشالله
0: مالاتا و که من ساعتا تا خوش و بیا وای اجی سلاوی خوش تارا چینم جه تارا و جه هوال و هگره تارا جه هم مو خوادکارا را یا والله براستی جی ای رو ام دبینن که کسی جی هاتی ام هف گوه داردکن یعنی دنگ ما دشه هف کسی که ها ایدی چیدکه ایدی که ها دست بزوب زو دست بروژه کرنه و ما شالله هم بجن شنگه شنگش خبات تینن یعنی انجاخ مرف بیا وای قاربه چوبکه قاربه ایدی حیات و جیان خواه و ها خوشکایی بردوام که لورا خبات تنه بده که امه چوبکن هر جا جی تعطیلو بطلانه نابه لطاوی سرس به جانم رفزو شیارد به حیرا او جی خوشیه خباته بلا ام ببیجن و سابه گوتیه روش باش قوت بشواره نهاد بشه که ام دردنه و لسر ایجم و گهدارد که جهوزان دیار و منسترانه که جمارا لیخن امه که

Kajam har hatta bajare idre gohdaren aziz notu 4.5 lewra lewi sere welate me isha tamji laliye serhade u tamji empeshin lejiye ku hem nezi ciyaya agriye u hemji cealake hayra gotiye slav urez brai hasan tchani tvashi gotiye bajare idre mohammed serşara serşavara keke mohammed gotiye şoferi kamyonu me u em hamu teretek ام جه حمو خبات کرد ترت کردی رم سلام خود شین وی سر سر سر چهارا لب در از وی تاکش سلام خود جارا کدن شر شینن هجایم او گوییم دخوازن تجمره کلام که مم آرارت لخی سر سر سر چهارا تامش وقت تدکش خو ملخس او جیدر رم جارا کدن سلام خو بشینن جه تره لبله مسران که خوش ساج بوت لخن از و ناد خم رزه نها و امهرم بردوام کن گوتیه مامس السلام علیکم علیکم السلام من ببیجن گوتیه سترانک از دخوازم و گوتیه بله کم بردوام کن رسول الهان بلبلو لو کوچر لو بلبلو محکوم لو بلبلو اگر کمی سترانک لیخ مگلی که کب خوش ببن ایزمیره لبو جای دبیجه که من کوچر الهان دبیجه نها اولوی داره محکومه ولودر رادزه و جبر به که از وسترانه دیاری ویدکم و نیخ میگله که کیف خوش ببن که کم نیجا و که رسول نها وسترانه اشخواه ملیدخن و حتی بجما سترانه نوها بکیف و بجوش و بانرژیک و بحرکت و ببرکت اما سترانه ام جهور لیدخن ویسر اسبه لبله او سترانه تبجه هنه که وان سترانك سلوفن وها گرانن اموانا دهلن ايدي جي پروگرام خواهي دره يعني دهلن پشتيني برو و حتى ايواره جبروه اكي سترانن بفيرن گتش ما بخوازي تدياري بكي ما بجن سر سر سر چهواره لبله سترانن خوش

0: بله تبی اسلام نوای ایجا عملیت نرن رو بر دوام دکن حیرا سر سر ما سر چاله مه ایرو بیشن برکت خوش و روز شاهیه و کیف هم بیشن بلا بفی اوایی لبر چاله مه خوش به حیرا ساعت خوش دستخ و بایه خاصم اسلام خوش مرا شاندی سر چاله مه گوتیه سلام علیکم که گوتیه که عبدالله ایلو سر چاله از باورم تبریا عبدالله مکریه انشالله بلکی دیده مکنیزه امویجی ببینین جاره کدن ده پروگرام ده درونی روژه ده گوتی از قاسم جبورسایه ده بجه کنها از شوفر قامیونمه و رجای کمن جوهای هوزان آیدن اگر اون جمارا لیخن مگله که کیف خوش ببین هوزان آیدن بله بلای حوال ما ایساق جی تیخ دوره و ریزه و ده بجه اون کاربن لیخن مگله که کیف خوش ببین اونها او کسی که تا گهدار دکن جحمو یا راه بلا ببه دیاری گوتیه و که قاسم ناوی میجی حسن جا امجاره کدن بیشن حیره از بناسینا تا که خوش بوم که که منی جا وکه کمرف سریده دست ببکه بله که جام هرن هنکیل دنگا بنیرن و خورتا که هجا دنگ خوشمارا شاندیه ام بیشن سعد خوش ماشالله دنگی ویج وکه فیشه که تا کالی بنیرن سعد بایی خوش
1: السلام علیکم آمه حسن از آب خای مراد ج آب ملی حجی محمد ام جدتشن مملکت ج مریدان ج ام دخازن تجبوی قربتی جبوی مملکت مرا کلام هک خاش یاز بکی بدی خاندنی آب ملی حج محمد آب ملی مراد سلام شد کن ته خدای مانت خدای بنشته
0: سر شماره اشتره ج آپ تر اجی سلام خود شواره دشینم حیره و غرا و آخره به برا سلامتی به برا خوش به برا دلال به برا شیرین به کوها ایدی مرب خوشکایی بگیشه ولات خواه جه خوشتر مکا اوه چه به حیره حسرت اوه جی جانا ام بیشن خوشا دیجا هیدی هیدی انشالله اونه خواه نیزیک بکن و حتی اوه دمیجی حیره ستران عایده منه که ایجا وندچنه سرحده تمام لحنه که ام بری خواب دن ایجا بوتا نوسا ام جانا وان در عجبیر دکن چما لی ام نا ایجا به تواهی قطع نبه مجبیر ناکن چمکی دخوازین به وی آوائی جی یک تیبر دسته او جیهنه مخص بو ریزه او جی دخوازک بو علی تک باش نهام گهدار بکن ایجا جوان دنگ و آوازین جول مرگی یکی خوش یکی وها به حرکت یکی وسا

0: الو دانو کیه؟ الو لوکه کی جله میکیه؟ شو حس کریت و یه جهال دیه. سپر قیتانه خدا نه باز کو قیمانه. او یار خاتونو چابرک نارانه.
1: بله گهداری نجاکا جاره کدن از لسلاوین و وگرم حیرا بی ویم ببیشن او لبنر و چو گوت که وی ساعتا و خوش گوتیه چه گوتیه که سلام علیکم که حسن علیکم السلام جادیه منش سم سور سلاوی خوشاندیه گوتی هر سبه ام بود دست پید کن ام بود دست بروژیت کن و تشتکی گله که خوشه حمو سترانت لدخی از دعجبینم و همه تچل لیخی ما قبوله گوتیه قوت به ویسر سراسر چهواره ای باشه امیج کلاسیکان یکی لیخن بیستک تنه کلاسیکا که گله که خوش حیر هفت کلاسیکن ما و تنه بن براستی جیم بیشن موزیکا کرده و کین بمینا او قاسم بیشن تشتکی مهم و گرینگه چمکی ام چید بینن ام دبینو که آنا ایجا ستران بیشن ما تف راد بن و وان سترانن که هنه وانا جارک ادن دبیشن چمکی خوشن گشن و جارک ادن ام البندینه که هنک سترانن دنشی ورن شیرو بکرن مسئله جهنه که اوه هر یک به رنگه که هر یک به آوازه که بشه محسوم جی سلاوی خوش چاندیه علیکم السلام محسوم ایشا گوتیش انقر سلاو ریز جبو گل کرد و برنامه روژه وی سر سریم سر چاوی من ده هر بجی خورت ایشا و بوی اوهی ام بردوام دکن هر انچر حب پچکی می بری خوب دن ایشا جین دن جی وشکو داری وکی دن مساج چاندیه لورا مگو هم اینستاگرام هم فکریه و همجی واسپا مل بردسته و فکریه حاضر و آماده دستاق ساعت خوش کم نرن ایجا بکیجان دنگی بکیجان رنگیم بردوام بکن
2: سلام و رئیس ماموسته از قرسه جی دنگی خوار آدشینم برنامه ویش پیروز به ایشالله ام همه اصلا برنامه وی گوهدار دکن دعوزیام ته تو آوازی بازی دیگه چه که جمعر علی خیزاف خوشوه بلای باورا باید به
1: وی سرسرا سرچه باره گوا کت بیشه قوت بحیره امه بیشن دنام قوت دبی وی گله که سپاسش بو وی دنگه ته خوش و حیره اف خبردانان و آخفتنا مه اصر حده او سا خوش و شیرین ها یعنی گوا که یک امبیشن خبر بده مرفت خوازه حیره گهدار بکه مرفت خوازه صحبت بردوام بکه ساعت خوش دستاخ از ببیشم گوتیه سلام علیکم جو استنبول جواره دنفسینم علیکم السلام گوتیه ام لغربت نه اجبوه که جی جروجدا ترین قرطالان و جمار علیخ میکه خوش ببین ابراهیم ایبوجان سلاوی خود بیا و ایشاندیه حیره سرسرم سرچاوه من ام ببیشن لی ام چند خوازن زانی ابراهیم ایجا جمع استران نوها هنکی دنجی به حرکت بخوازه او استران که مرواش خویش یاد کن درده غربت براسیج زوره زحمت اجی ام بجنوی دردی دزانم لبله ام چوب کن زانی اموینا هنکی بهلن ساعت ایواره ساعت که هنکی دنجی ام بجن ایدی رو ده هرکه آن هم بجن روش درکتیه هر در رانیه هر در خوشه ام کیف و تعماوی درخن تام جی ام بجن چیه وقت انرژیه جبر بیکه کامران جاسترانه که کلاسیک ما گومه گهدار بکن یک جه آرام تیگران ده بکشه

اینجا ساعت و خوش و گاش گهدار نجا براستی جی سلاوین و و مساجین و اوانا هنه حتا کش دسته مهی جی لوان دنیرم اد بجم دسته و ساغ ساعت و خوش و امهارن گند بگند و دم بدم و باجار بباجار و ها دگرن حتا امره ره دگرن حیرا رونیا روژه وسا ام بجن جیه و فره و جی ایدی جوخوره نشت یه جیه کتی ده مایه جی تی ده هلنای حیرا و دنگه ما ماشالله ده چه چار آلیه ولاته ما ساعت خوش ام ببیشن گوتیش بسم الله سینان سلاو و رز جواره که که روشاوه بخیر به انشالله بخیر خوب و جمره وی غریبه تو چخا زوری وکی وی گلکی کیفان موره و مالی آوا گوتیه وی ساعتات خوش از ببیشم باشه کابل احوالی مشی لب بنیرن و ها براسیش او سرانه که هی و خواستیم وانا دور بدور دخنه رزی تا

Gotiye Hasan Rojbaş, eger ku untara Mamadov alexim ne gelek kef xoş bibe nehat be jamle bende ne. U başa ser sara ser çavara. Tara Mamadova mevştexin reze texne dore her bişi. U le le le le aliyedin. Bele gotiye strana ke dukhazne hayra u strana meji yek ku em bala xoy didine. Bi viyawayi em tevi dor bi dor xoy em bahra dibinin. عداو خوش او ارجان که ارجان سلام خوش مرا شاندیه و سر سر سر چهار که ارجان گوتی روش باش حوال احسن روش باش ترجی که ارجان جارنا جارنا جارنا ام چید بینن حیرا جارنا دیاره که اموها راستی هف ناین ایشا مگو خیداندن میداندن ام ناخن ناوی و ریز سلام خوش ترد چینم که من حتا بشن داخوازن و ین کچه بون جی انشالله می تافله لخن می بالا خواه بدنه هر بشی و گوتی اسلاف جواره که که حسن از شوین بحثا موشه گریه دو بجه که دایکم جیج موشه بلا جموشه را سلاف و گلاف گوتی اوی سر سر سر جواره شوین خانم اجی ببی اوی سلاف خواه دشینیم حیره باجار موشه خوشه یعنی تشته خوش مرف بحث که مرف قال دکه و وکی دنجی حیره موشیه ما سرحدیه ما جی گلکن ماشالله و در چی ده گلکن؟ دستران بیشیه ده گلکن ددنگ بیشیه ده گلکن

دستو دلی وسخ گهدارن عزیز گهدارن نجاح و بیای واجی عمل مساج و پیامان هی جی دنیرن و هیچ بالا خود بنه ویس عطا خوشی جایره براسیم بیشن ج گندو گندواران جناف چو باجران و جهر دره جهر دره ولات ما چه ام بیشن جیر و جور چه باکور و باشور چه روژاوا و روژلات چه ام بیشن سر ری ویالی دنیای حتی ام بیشن در ولید سلاوین وی بیا وایتین برده سمه جبن خطه ام بیشن حتی هرمه کردستانه سلاوین وی بیا وایی کتین برده سمه بیشن سر سر سر چهاره بطایبت جی باشار زخو که ام دبینین وکی دنجی کم افرین دبینین ایجا ام دبیشن والا تمامه ام گیشتنه همه بجه هر داره وی سرسرا سرچواره بله محمه امین سلاوی خوب بیا ویج مرا شاندیه سرسرا سرچواره دبجه که نها موگه دار دکن و دبجه که امن سر ریا رحاینه سلاوی خوه امجواره دشینه سترانا در ریزه دشی بلا جه بنخطره و وکی دنجی گوتیه بلا جخوبانی ره جمربه مرا سلاوی خوه بطایبت جوانه دشینه وی سرسرا سرچواره ام ببیشن او وکی دن ام بردوان بکن دیسا چن سلاوین دن جی ام بخوینن جی ایل حیج باطمانه جی کرجوسی جی

و همچی انسانان خیز دکه انسانان چه دکه نافداران چه دکه نافداران خیز دکه و که دن اگر تو بخوازی ببیشی اوه فوتورافت یانجی اوه راب به بنوسا خواه و که دن جی بکاغذ خواه اوه جبری و دب و لب و درانه تا دست ببکه اوه تش سری حتی بنی خیز بکه کسا که وسا هم بیشن جهات یه مبعصا کی کر مبعصا حریما کردستان کر مبعصا حولیر کر و لیوی درجی وین خیزک هیه او راد به وی کارید که آزاد رشید چند پورتر هم بیشن براف جی جناوا همو دنیای بن کو املوان جی بنیرد اگر ریا و بورکت ای حیرا سلاوک ما جوانا جی بشید.

0: اسم پیشین مد بیژن جزانا بپرسن جنزانا بترسن امیجی هول بدن جبوکو امزان بن هیم ببن فر ببن و بعلمن ایرو مجاره مه آگاهی ان پراتیک یه بکر هاتینه کرم بکن بلا بهوره بل لورا بهوره بون یا هری خوشه
1: بله گهدارین هی جاوک هفالا مجواره پینا سکر ایرو می هنگل باستان هنگ تشتین کو دی جیانا مده هنه لگل کس ام نزانن هیدی ایدیه میوی قرجکی وکن وی بخچکا گون آگاهی ان پراتیک لسر بشتغلن از باورم کو وی دست وجی فره بکه وی هیم بیتر دبکو بکیر بی و جیانا وجی حسام بکه لیه موزیده جنادن سکناندن ام دوزانم کو گل کس بونجکارو باری خود درکتنه در عربی خودنه در ریدنه آنجی در ناف اردو زیوی خود گل که جودکار هر وکی دنه ایگو در ناف رزو پزادنه ام سلاوه گرم جوان ردشین ایگو لسر دکا خود چای خود عصر داگرتنه و بدخون لگم مالی در ناف مالا خود دنگ رادیو خود بکنه و ما گهداری دکن سلاوه گرم ام جدیار بکره و توکی باجار خود ردشینن ام موزیده نان سکناندن دیسی ام ایست نانه بین سر رادیویم ده داوی آوی دوی گوتو بیجامه صحبت آمه همو دلالی آخواه بردوام بکه سید خان سوینج بستران آخواه سینه میل سر رادیوی ویه

0: بله بله گهدارین دلال برنامه ما به حمود دلال یا خواب سترانا بردوام دکه براستی وگمه ده سری ده جی گوتو بوم ایرو ما گوتو می باستانه نک به آگاهی این پراتیک بکن ایگو ده جیانا و هیم بیتر هیسانتر بکن امیل سروان بشتغلن ام بزانه کود تورکی و ده جی هنه و جی دکان دریا پیامان ده دریا هجمار امیا واسا بیج جمار پار ببکن گلو ام جی بسایا و هیم بیتر آگاهتار ببن هنک تشتی مهنه ده تورکی مدنم مبری خود حوال خواد زانم کو گلک تشتی مهنم گلو ام باسا کیجانه بکن پیشی ام به کیجانه دست بکن اف آگاهیان کو جیان اما وی هیم بیتر هیسانتر بکن
1: بله نسرین یعنی یا اول هری اول تی بیرام راستی از بیشم و گرمه هاوی نده ام و خوارن آویج بیر نکن یعنی هر جارا گو ام جی خورابن یا جی ام هر ام دست بکاره که بکن ام قده هک آوا خو بخون ام خو بی آو نهیلن
0: شخواه وسایه وقت جی گود دم سال هاوینه و از باورم کل لگلک ولاته مجی گرماهی درجه پیلاوی گلک زیده یک جوان باجارانه جی دیار بکر براستی گرماهی یکی زحف گرمه
1: و بدنام زهاد براستی
0: جبوه یکی جی هم گله که آویج بیرد کن یعنی پیسپور جید بیجن شخواه دکتور جی بیجیک جید بیجن دناوا روژه ده ده دوازده اسکان آو سه لیتره لازمه که جبو تندرستیه ام تقس بخون لگه لگجارا ام جبیر دکن جبوه یکی جی لازم که ام جبیر نکن یعنی جبوه هم دکانه چه بکن او سراحی آوام ما اسکان آوام هرگاو لگل چاوه ما بن گهدارین هیجام از باورم که نه الان بیر بکن اولا شیمه جی به آو نامینم امی وقوان آگاهی آنا هنه کدین جی بواره زیده زیده پاروه بکن لی از زانم که ودنگ رادیو وکیلی هون دخوازم که سترانا گهداری بکن دی سیوه ستران واره سر رادیوی بارش اکوش بسترانا خواه زینو لسر رادیوی ویه

0: بله گهدارین دلال و هیجا برنامه ما به همو دلالی خواه به ستران و کلمه بردوام دکه پراستی لگورا دلی و لگورا دلی ما ستران تین سر رادیوی از وی هیوی ما و جیب کیب خوشی اکی مزن و دنگی رادیوی خواه وکیری ایگو در ریده من چاوه و برال ریبه گوه والدن ترت کردی رادیوی به هر وکی دن ایگو در ناو مالی جی از دزانم کوب علاقه که مزن وند مالی جی ما گودار دکن های مجوجی های موجی پچکی دنگی رادیو اخوه وکن هر وکی دنه دناف کارو بارده جی ما گوداری دکن سلاوه گرم مجوره جی دشینن موجی دنگی رادیو اخوه پچکی وکن و گوه بدن سترانه ما پراستی گلک پیامه مجی هنه کابا گو بری برنامه دست پیب که هنگو دست پید کن او مساجو پیامه و گلکی هم کیف خوشن هم حبوک حبوک بخوینن براستی گلکی
1: سرچاوه هم کیف خوشیه که بخوینن عمر ایچن جمعه نویساندی سلاف و شان خوش از جدیار بکره گوه داردکم جبو حواله من احمد گمش و جنگیز بلوت سترانا دیار دیچم دخوازم و شان خوش گوتیه هم جدی بیجن هم سپاسدارن هون هر هبن مالا و آوابه
0: ام جی سلا ویگرمش همو گهدارین ترت کردی رادیو را دشینن هون هر هبن هر ساغن دیسه وی ستران ببین ری حواله و امی دو سترانا بین سر رادیو یج بو خاطره و پیشی سلیمان حسین به سترانا توزک دداوی آوی دجی کوما جیوان به سترانا جمیلا لسر رادیو ویه

0: بله بله گهدارین دلارو هیجان برنامه ما به حمو دلال یا خواه به ستران و آوازین جهب خوشتر بردوام دکه راستی گلک پیامه و هنه که ام بری خواه دیسه بدن پیامه نو سایه
1: بله ام دیسه بری خواه بدن پیامه و امی بکیف خوشیه که بخوینن اسماعیل سرار گوتیه جبور سایه دنویسینم ستران که جهمه حجی دخوازم ام جد بیجن سرسر و سرچاوه ما
0: ام جی سلاوین گرم جی دیار بکر و حتا پورسا حتا ازمیر هر وکی دینه جی چار آلین ولاتی خواره دشینن همو گهدارین تلت کردی رادیو ایره گوتیه سلاو و شان خوش نسرین خانم و نسیب خانم از گهداربان و فاطمه از او خوشکا خواه بطول ام نهادی دریده و گهداری دکن جبو مالبات خواه جی مالبات خواه ام سلاوه دشینن ستان اکی جمم آرارات ستان اوی چمو هم دخوازن بمینن دخیر و خوشیه ده سر سرا سر جابا ام جی سلاوه جی خوشکا فاطمه روش خوشکا بطول را دشین ریا و وکیری به بنگ رادیو خواه پچکی وکن خوشکی من برا گوه و جیل مبه و ستان وره سر رادیویم کوا به ستان خواه روش بون لسر رادیوی ویم

0: پیروز به پیروز به روجبونا ته پیروز به بلی گهدارین دلال ایگو بسایا ویست ترانه ایرو روجبونا وانا ام جی پیروز دکن روجین خوش و گشت وانا دخوازن تمنین گلک خوشی و زلال و پاقش ام هیوی دکن که در نوا جیان وان که و او چه دخوازن در وی کلیه ده جی او مراده وان بگهجه سری وان بردوام بکن شخوام لسر آگاهین پراتیک در سکنین ایرو مگوتو بکن در بخچی کامه در گلک تشت همه امه به گهدار خواره پار و بکن نو سای خوش کامن از باورم که گلک هنه بالا ملته تش گلک گلک زیده نه گلک ایرو تی گشی به مره پار و بگه نو سا
1: بله بله و سا تقز و سای چه حال آنه که وقتا تپرسی او هات بیرم راستی منیشه نگردی او لیت خوازم از جیجیانا خو میناکه که بودم تشتی که بچوکی لی از بجم گلکی بکیر هاتیه از من برای گهداری مجی تقز بکار بینن از دما هر سری سبی راده بم قده هک آف شیر گرم از واری چند لوب لیمون جی دخم نواوه و از ودخم جبر که چه بیجم او باکتریان دوی مده یه خراب جی پاقش دکه و دکه که رویه مجی بشغله
0: براستیه و یعنی آگهایه که گله که دلال بو اجی وسامه یعنی گاوه گو سری سبا از راده بم جبو که هن دنگی من باش درکه و هر وقتی دن جبو میده جی گله که گو در دور پیشنیار دکنم راستیم اجی قده هک آوه یعنی اسکانک آوه شیر شیرگن به دخوم کوچ با گودار مجید تشده که گله که حسانه از باورم گله که از بچای دست بروجه دیگه هنگ که جی به قهوه لیوندکارن حسانه آبا خواه بکلین دیخن ایسکان خواه بخون دوره ده جیوندکارن چای و قهوه جی بخون ام نابی جن کوان دو جوان بردن شخواه ام دزانن کون دو جی برنادن لی بری آوی او جی دبا کوچ با رویه و هر وکی دن جبا میده جبا گو او باکترین دو امه و کوالا مگو دبا جه بلکی بیتر باشتر بکم امه دیسی گوی خوبه دن سترانه سوده کلیچ و یاکوب اکینجی سترانه کچمه که لسر رادیو ایوانه

0: Emeyn aziz, em qala agahiyen bikir hati dikin, em berdevam dikin, ez hevidarim bikiri ve be. Bele minak ektine jî ji bo enerjiya xerab, em karim bejin, dibêjin heneye lünigye xo bikin. Ew enerjiya xerab dikşini xo. U waqte unu deste xo jî bikin, dibê mer bereketa jiyana ve mala ve zedettir dike. U di çanda me di hezar sala de un zanin heye, henne remza, sembola, bereket u çave xerabe.
1: راستی وسا یعنی د دعوت خوجی ام بګل کی بکارتینن از ګل کی جی حز جید کوم بینا ویج ګل کی خوشه دای کامن وان لپوره خوشی د کرین یاد ناو جنا د جبور او شی جی تب کارانی وګ مینا کو بو یغا پوراجی اګ هر یو خزای هر وکی د نش بو خیر او برکت جی شو رمز کی ګل کی ناو دار از ستر وی برکت ته ګوت اج وسا بر دوام کنه هر ما میر دین د وسا درباز به مرحله جرات ګوتن روشا مالیم او جی د بیجون لګور ګوتنا د بیجون کوچی چاوین خراب و حسود هر وقتی دن خیر و برکت مالی جی لیز زده دکن یعنی وقت مینا کوتش تکی سوسیه هر وقتی دن روشا مالی خوشتر و گشتر دکه لمالی لطوانا لدیوارا تی دالقاندن یعنی جی گود سریه درگی د مالی ده تی دالقاندن دی بیج بو کو تش تین نپاق جی نایله نیزی مالی و جی آگاهی انگو پراتیک یعنی جی گود دنا و جیانه ده نخواست کو ام وره پار و بکن لیدی سی امی بردوان بکن به سترانا و دو ستران ورن سر رادیو ی پیشیم هوزان امید به سترانا هواره لیلا دداوی دجی دینو به سترانا هیوی لسر رادیو ی ویه

0: بلیه گهدارین دلال و هیجا برنامه ما به همو دلالی اقوه به ستران و به صحبت بردوام دکه ام باستان آگاهی پراتیک ای گودنا و جیانا و ده بکیر به جیانا و هیم بیتر هیسانتر بکن ام لسر وی ده سکنن از دخوازم تشتگیدنه تیخم تورکی و بلکی گوم بکار بینن جبو جیانا و هیم بیتر هیسانتر بکش خوام ام جن آن جیمیر گلک از جپاقجی حز بکن و تقز ده نوا حفته ده یکم جار اموان پاجه خواه تاقی خواه شبکه خواه پاقش دکن لی گلک جارا او لکه او نقیر لی دمینه یعنی به گلن پری جگا و گوتاف دردکه و گوسا گو خویا دکه نه پاقش خویا دکه لی امده بیجون که مسره سبا گو تکوشینه که مزن پاقش کرد چما وسا خویا کریه لگور لی کولینه مده بیجون که دنا و او آوا پاقشیه اون نیف قده آوا سیرکه برا دینه دبا که هیم بیتر پاکشتر خویانی بکن لازم اکو هم بجربینه لی تقز از بینه وی خیز دکن مجربان دیه جبوان پاجیانا او جامعه مه هیم بیتر خوششکتر ببرقینه و نیف قده آچایی برا ناوی آوا پاکشیه دن و هیم بیتر او پاجیه و او تاق و شباکه و ببرقینه
1: بله نسرین تگوت پاجه شباکه راستی اوه هات بیرامه از خوازن ویجی پاروه بکم جبو کلمه شا جبو پیشی اتوزان هاوینه ام پنجره خواه شباکه خواهم وکیری دهیلین و کلمه شت کمین هندر نا هیلین حتی سری سبگم خوو تکره جاویم
0: گلیو بازن جمعه یکم شخواه دنا و هاوینه ده اوه
1: بله دو ویجین چاره سریا ویجی سابونا سپی ده پیما پنه خواه بدن دربی هوایی کلمش نکارن تکه و نوامالی
0: راستی گله که سانا ای روزه بیچر بینیم ایگو ما گهداری دکن شخواه یکم پرسکری که هاوینی کلمشن گله که زیده نه گو جان مروف جیدیشن یعنی گو او خوراندن مهیم بیتن هم جان خو پرچه دکن جبوه که جی حوالا مشخواه نصیبه جبارا گوت سابونا سپی یه گوه کس کشی چه نبا پیرام پیسر خودشو کس
1: البت چه دبه چه دبه
0: کس سپی فرق ناکه اون دوان پاجه خواه بدن دبه که نهیل او کلمشانا نیزی مالا ببه هر وقتی دن املی زیده بکن تورک تهیه
1: هلوت هی هلوت هی ام ویجی بیجن توزان وقتا مخالی چه خود ام تشینن شوشتنه لحف دگارینن وقتا تین مالی اموان را دخن ورد دتاون راس جنابن دو بیجن راجن قارب اک بوز ته بدن و اوه سر راس بزن
0: و گاوات ته بحث کر هاته شیمه مجربان دیه سدی سد جی او راس ته قالب اک پرچه اک بوز قش امره داتینی سر او توای وقت مینا کو ته بقی ته او تی کریه گلک خوش دسکنه بله ام گهداری خواه زیدنه دسکناندن دیسه برا ستران وره سر رادیویم یا رامل سر رادیویم

0: بله گهدارین دلال و هیجه برنامه ما به همو دلالی خواه به ستران و کلامه و به گوتوه جه گله که خوش بردوام دکه از خوازم تیسی هجماره ما واسا به بوره پار ببکم 0-501-818-30-18 هجماره ما واسا به 0-501-818-30-18 وندکارن مساج و پیام خواه دوی در اجماره بشینن هر وقت دنه رو پیلامه یا انستگرامه ترت کردی رادیویه او جی حاضر و آماده لبن داویه وندکارن دوی در اجماره مساج و پیام بشینم راستی گله کنه هنه که اموان نخوینین خوشکامن گله لبن دامنه
1: بله هلبت بخوینن ردوان جمعه گوتیه سلاو و رز ام جه ار بیلیتین دیار بکره ام وی گهداری دکن گوتیه ام جه سپاسدارن هم بخیر ورن ریاوه و کریوه
0: راستی الولاد و لدروی ولاد پا علاقه که مزن و ما گهداری دکن های مجوه های ام جه سلاو انگرم جه باجار دیار بکر جه تواهی ان باجار خوره ایگو جه دروی ولاد جه وکه که اردوان ما گهداری دکن ام جوان را جه دشینن وک مینا کو اپلیکاسیون که تلت دین لجیه یه گاوا گو جه اینترنت بکشین الولاد لدروی ولاد و لسر وی پروگرامی دکارن برنامه ما سترانه ما نوچه ما هر دره گهداری بکن گودی ام دره دهنه و گهداری دکن ده خوازی اک مه یه سترانه جانه جانه و بین سر رادیو یه میگه لکه کیف خوش ببن سر سرا سر چاوه هبه شبو خاطره و می بین سر رادیو یه کتونه بجید ده مکن نیز ده می تخم پلیلیسته اخوه و شبو همو گهداری خواه میوان سترانه بین سر رادیو یه شخوه دیسه ستران ببن ری حواله و خجه به سترانه خزال سر رادیو یه ویه